نقنط دم هسيق الماء تبيب المنطي بوقت طني كشفين مسفة تطق سيطة بوا هتمنا نقصاني تابن او بسالب صنوه ایتم ها لای انم وای تا تا لاو نیتا وا ناوی تا لی هی هی لا تا ایتا قا ام ایتو چه شکو لیلو اق هی هی نوک نو کنی وی چورو سی قلمی تبه بول منا تای پو افتا تنه کش بای این میشه پتو تاقه سی تاق پو هیتم نانا کسانه گوینی گیا او بی سالاب سنوه هیتم ها لای انانوی تا تاو لاو نیتا وارا ناوی تا لی Hey.